Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimi wa nashkuru subhanahu ala ihsanihi wa in'ami wa taqrimi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nawaitis syaitan wa tauhimi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi